ya le shumelong tsomong atlang hore fa gore na hore tshwaretseng hore tshwaretseng hore na mohlomong o hlase bakeng se feng lo re da mino ha ke mino wa mfuta wa finger ya o shapa that Mentse di tloela magulo jwalo bona mamedi wa ka wa sala moya sala sotho re ya hore hore nyane ya le shume ene mentse medi hantle ka lena la di tloela magulo a se bine sa ka kwa ntse se tlhopa se futhumala

0: Thobi. Ntwa ke ratile na holo holo ha ke tsena ho bane.
1: Ke khelo ga gola ha ba bana ho tla. Ke ntse re be re buitse ho tla ke tsaka le go tlo se tima ho hlo. Ke Paris a tipa.
2: O di nka na go eno no ha le tshaba fela.
0: Eh.
2: Lo hopotsa me ba mo tsene ntwe go tena go nyene no.
0: Go tla ke rata ena e ma talent ne tsa male nna. Ha ke tsena o lo tsetseng ha ga ena ha lo dina pine.
2: A na lo ga ene ke setse di fela tse mona di ke setse ma ele e bile ke ele tsa hore
0: ka. E bile go jetse.
2: Le ke jetse go nna mona tsile ke
0: ya. Ya gahlela.
2: Ya gahlela
0: tatwa. E tla me tsotse ya rona e ma shume mara go hantle mo nka mara go ga ena ya rona ya le shume le motsimong. Hopola le nana ke yona deno la di tloela magulo me re ya mane ho reng eno ya rona ya le shume le motsimong medi hantle mono mo teng ga mal ditaba tsa letsatsi hle mama di ntse re dutse sebini sa rona sa beke ke ntate gravity ka kwa o ntse di manual la hore na le dola ha minong le minong kwa na di bilivang le dikatleo mohlomo le dikholotsa tsa tsinga kwa panana tsona ka gore na leto la mino ge wa tlhaka efe
2: hona le kholotsi o ngwa hape ntate wa ka monana e labanya ya ndula ha bohlokohloko jinana ntate wa ka
0: ndane gravity
2: hona le kine kina le ausi mongwe ba nne ke bina le yena ile ausi a ke bina le yena pina he tlatlalela mono mo ke nang le yena ndandwaka ausi o mme ndandwaka ke keteletsa go ana le nna fela a ikela sekolong sa moetlo kwa na ndandwaka jwale ha sa keta go tsamaya ndandwaka e ne tshwanetse be eventing yene e kgolo yena spring jump off ndandwaka ebe ke teng moo
0: yena ya moo
2: ena ya moo ba mona ka ba fela go tlhokiwa ausi yeno jwale hayo
0: ka ba fela hayo
2: ausi yeno hayo ndandwaka
0: ke
2: mo ya khulutse ke mo ya khulutse la ndula ha bo hlokoma re empa entse nthabisitse ho ka neta o se bile sekolong sa moetlo o ile tse ba ka se sotho hantle bona se sotho ke
0: ntate gravity
2: ya ndwa
0: o itse ba tla ka efe
2: engwe di scoop mo nna twa
0: ntjetse ka scoop
2: scoop nna twa
0: ntjetse ka scoop
2: scoop nna twa ka ke scoop ha se gabola nna twa ka se senya manoto nna twa ka
0: se senya manoto
2: eh ya ndwa
0: ke eng ke eng ile nya thopola tabe ya scoop
2: tabena skupina twa ga ile ya thupula ke yena a u shiru yene ene ke sibetsa le yena ibile entse ke sibetsa le yena le hona jwale empa le sikwa ka mabakano ntatwaka
0: amwe
2: e yena twa
0: re ke hotle skupu
2: e yena twa
0: ke hotle skupu
2: e yena
0: u tlhona se re tswara tseng skupu
2: se se tlhasitse a holo ntatwa
0: o tshwana
2: ka nnene ntatwa

Mamedi wa seane moya sa Lesotho ka jeno ke la bobedi kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi a 20 a metso e robong selemo ke sa diketetse pedi 20 a metso e tsheletseng mme ha sella jalo seo selelekela ke ha go mema ebile go dumedisa je e le ha re kena lenaneo la rotlo la taba o tla gopola Mosotho a e sego lenaneo lena le hlahiswa le o tlhophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa seane moya sa Lesotho motlhagisi wa lenaneo la rotlo la taba ke Mmakwaditsolo mme ka metšhineng ya seane moya re tlo sebetsa le ditaba bo hontla yo re ditaba tsena tseo go fuparetseng tsona di fitlhe wena di sena tshitiso ya letho nna le bitso la ka ke dimpho ka bedi ke molomo wa rotlo la taba letsheareng la kajeno mme le letsatsing la kajeno go kopana le wena go setse letsatsi fela pele na go setse matsatsi a fokolang fela pele naga ya Lesotho e keteka letsatsi la boipuso o tla gopola Mosotho a eso ga naga ya Lesotho e ne e fumane boipuso ka la 4 kgweding ya Mphalane selemong sa 1960 mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng mme e ne e fumana boipuso je go tswa go naga yane ya Britaine ka mora gore mogena moshosho wa pele a kope naga ya Britaine go sireletsa naga ya Lesotho mme ya ba Lesotho e ba protectorate ya naga eno ya Britaine mme ka selemo seno sa 1966 ke ha Lesotho e ne e fumana gore e ba naga e ipusang mme he dintlha dingata tseo naga e bonagalang ka tsona gore e fumane boipuso go utlwa gagolwanyane ka ditaba tsena tsa

0: wena ya ile ga iphana go ya bo itlo go go ngata go bua ka ditaba tsone
1: metsotso e le shume re foraletse hora ya pele lenane o ke la rotlo la taba le o geleng ka hare ho lona mogahlelo ke wa bobedi mme he re ke na mogahlelong wa bobedi je re boela re ho ka hana le ntate Pitso hape ho tswala pele ka ditaba tseo re arohaneng le yena re ntse re di otlolla ho bola mo

0: ntho tsohle tse kgolo ka gana ka mona di fella ka script ya tekamane re emeng ka maoto ke a holanda tena ma ka ho shebisa ntabeng ha e ame lefapha la wa skofela ha e ame la edc fela ha e ame malape mane fela ihle ke kobo anele ya bothata boteng mme go lokela ka be le mogwa o hlakileng wa watamela taba tsa di script ya te ke a le go
1: mamiri ga bona selma sala sotometse wa rona ke ne le shumela metsemene re re lebile ho renyane ya boraro mohe re tla rwana le wena hona ding

Mesong ya letsatsi la laboraro e le ga kgwedi o dimo ya lwetse re phethela ke letsatsi la yona la o qetela ka jeno e hlola fela jalo matsatsi a le mashume a mararo. Ntumelele hle kuru medise wena ya hlobaetseng mesong yena ya letsatsi la laboraro ya ba o mamela tshebeletso e kgolo ya setšhaba jalo le tile ka tsebe. A go jetso ba no bohlokwa tsietso ya hao ya sa thekeseleng ka mehla ke yone re fa matle re fa morolo wa ho phetha mosebetsi wa rona ka boqhetseke bo tsote ha le bitso la ka ke malituka taunyane wa mo ha uhelwa ka seboko ke mosia ke motubatsi ke motho a mantsentebedi wa me disenadi wa me la mogobotlo a ke na re ha ke ipate ke thewa ka le ribelele tlelele tlana la mamosala mo lapho ke ngwana na wa dihlabatsa pega nete go le khalon la peka temmo ya ha o kene ha o ya tengwe siela ma ho bana bana ba teng ba tla o qhwaela ntumele wena moratu wa waka ke tle ke tsho ke re ho wena ha ise le khitla tsena ke se tumediso e kgetheileng ho maila boroko e ke re ba ratu ba kahle ho roriswe le gato lena le boetseng le re kopantse ha mo we la hare kara arohana joan le joan ka mehla dipelo tsona ditle diteyane le bitso la ka di horrentse thata tsa ha ngwana tshaba ke tshonnete tsona tse mona hantle tsa bo tshatshala kwana ntumele ke o le mo se hore ke memorena ke apere ganya ya hao empa ke ke tsho ka mehla le matsatsi ngwana ngwana na hore mohla ke ne ke fihlela pelena la thojane yana ya eba ditlatse ya eba medidietsane ba re ka jeno re fihletswe ke motle mosia ka mohelo nnete yona ya eba e mofutu ha ke ya qee ka lebaka lena mabitso ana hlaha ka dikanta tsohlohla botshabela bophirima borwa le leboya ka hona nnete nna ha ke kgomo e bitso le lenye tlabeile o shwa ntse le tšhalebeke ke kopa go rata hlotlompitse mmena le tsena ya maila boroko ho seng jwalo mpitse me mafata a kwaela bitsong la seboko saka re tlo leta thojana hantle ha monate jwalo ka lerato le ka makgetho tlo goreng ena ya leshome le metse mmedi ho le ba ho seng horeng ya bohlano re ha ho le tjena ke meme ya tlang hore qala mosebetsi ona ka thapelo dinomoro tsa mohala ke tsa ka mehla tsa 2231 6429 let's up +26665993

kgasaletswe hantle jalo fela ke metsotso e le leshome le metso e mmedi pele re fihla horeng ena ya pele mesongo yena ya letsatsi la laboraro e le ha kgwedi yena ya lwetse ge phethela e ka jeno e hlola fela matsatsi a mashome a mararo wena moratuwa waka ho ena qetabilela tshebeletso e kgolo ya setšhaba dumela dumela hle moratuwa waka ge le ba ha hore yentse kgetho ya hao morena ntlhonolo faletse le ho mpolokela e mong le e mong wa lona letsebe hore he le bohlokwa a ke letsebe hore le bohlokwa lona ba ratuwa baka lebitso la ka ke mme morena ke apere kganya ya hao ke boetse hape ke mmena letsana ya maila boroko ke mme mafata kwaela bitsong la seboko saka ee.